so sa zvali temu. In je res letos prvič, pa upam, da ne zadnjič. Saj, kak sem govoril z njimi, so izrazili želje, da bi v bodoče malo več reklame bilo, kar bomo tudi nadeli jeseni.